0: mbota zvino kaitoda inji zvino zvafanano itwa ndizva uri aitla chironda chefuno tanzwa vechi kwetlo remare ngauri nguva ichirumana mare ala kosara ndiona no walesa chichireji kana virus hei zvino zvamba uri mushonga murwana ndotanzwa vachikushumisa zvinarare madhi yekuti uchedza kana running water zvamba uri ari ukapaiti vatovhurera bombi uchikotanzwa madhi yechiko achiko zvisa mashika ala vachikotanzwa namatena chisibe chikunga chene chiringana po 15 minutes mbakono gidiba kliniki vachibva vasango dzura vandotanzwa zvofera kha vaperere kliniki uri vakono wana mihayiro hei inara kwambori hoyu munhu anoitwa Louis Pasteur oitumbura uri ikono thusedza uri ikla chichiri chitukutuku chodyenawo chisongobvonga madhi chitotangana namushonga wachirwa chambodinamba chopedza uchivacho chichaita taidzo
1: ndifa chipinga chenji madhokotera navamwe vanhu vadivawo zvamutakalo vachiri namusi kuronda kuchitova kutukutuku kana kutorunganga chigwanana varitio utiyo gidimira kavaongingo tavanya ndingani
0: ndizvandeme ngauri iwe muna worume wavo aungakoni udiva uri ichi chironda changa chifunofarisa shanga watoma ndiwa uri khandi chitanzwa chingava chichituku hani khandi chitanzwa ngamadhi nachisiita zvino kha zvironda uya vanazvo zvinerari huna chironda chine kacho chava chichingobva maropa vaona mupfa wokupariwa mara kusibve maropa zviamba uri achingafani nachopariwawo chabva maropa zviamba uri chapariwa chisibve maropa udodiwana mihayiro yayo ine zvazvino kuiwana yava ruma zviamba uri duva lene yakouya duva lauraru duva lau 7 naduva lau 14 arali yaro yaobva maropa udoti yopirira kavuongere vuhwane une adowana mushonga une khavo ushumana hula une yakupiwa vuraru runa uri wana ushumanga utavanya uri hula utavanya utivele vurwadze ngauri havi yava na maropa zviamba uri chitire chila chingakona uchimbira zvakuti kha system ngori chodyena kha dzitsinga dzamuti
1: vadhi vamwe wapera izvi ndichikwambura ndorumiwa ndaita anofonera Godfrey Mabasa ndori ndisibhadhela hangeni ndodzura huko dha dhokotera anothinga savone hadhana mumwe wanese nepo tsini vathoma wambedzana vakwamba ngaurumwa hanga fezi vakwamba nga chikuwa tongotozvifa zvakuti chikuwa chakondanyana vakwamba nga chikuwa fezi ndapfa hoyu wa dhokotera achikori uko temendera hezvi zvino mizofi ndi post exposure prophylaxis ndandisadhiwa nazvokwamba ngamina papetu ndindimini zvezvitu zvichikwamana namapungu aendekwamba ngawo
0: ya post exposure prophylaxis zvikotwambo uri ndidzirapo line ndiliwana fezi ndotoma ndarumiwa kana ndimuhayiro nendauwana ndotoma ndarumiwa zvino zviamba uri kavunji yavatu vane vava vachikorumiwa ndivone vane vafuna kunobvera helo dzirapo ndiloni line ndakoliamba uri wana nerete nna zviamba uri udotagwa duva lotoma wapfa udove uvuye nga day 3 udove uvuye nga duva lavu 7 udove uvuye nga duva lavu 14 so ndi musi uchikoitira uri houla vurwadze vusiya vusisvike une ado itira thaidzo arali nivo wawanala uri chironda icho chachobva maropa chichiwana udova na mushonga une wadotariwa umona nane palaka chironda ndiune hoyo vauwana rutii fedzi une washumisa waita uri houmwa unokotariwa wanotodyiya maduva utavanya ushume sezviva zvino richambara ndi immunoglobulin chine yadopiwa so aitiwi mumwe namumwe he mara vatu voti vone vadova vo svikela khaone vascrechiwa nawo usingobva maropa zviamba uri vadofanirwa na mihayiro heyo mina ndiyone nareko ndi post exposure prophylaxis zvine zvakwamba uri ndiwana fedzi ndotoma ndarumiwa
1: dhokotera vana zvimwe zvine vati yatozvitasurura zvavudi zvisakwami mbiso dzanga ndisati jeva vatichelesi ndipovona vatichelesi vari kusumbidza jana vavanji apa
0: chinova vatochiyamba karusha kanashungira uri hovo vurwadze arebisi une rakuwamba ukazvifuwo hohwo fano kavembe mwana mwari kokonowana wona vatu vane vakutiwangao ndi vurwadze vune aremutare yatomosumbedza tsumbadwadza ngamurava maduva anepa kubva kha maduva mararu svika kha maduva afumi riawana vunji yavatu vachikorova havuna dzilapo aremutaro yarwara zviamba uri dzilapo lahone ndi mafungu anara kuri post exposure prophylaxis uri vachipedza urumwa kha vatanzwe chironda vagirimire kliniki arali vasararo nguva yovarumwa uya vaina vurwadze zvikwamba uri zvingabidziya kamusiza genna uya katanataru vasakupfa chitu mara havi atotomodzisumbedza fedzi zvikwamba uri vone hauchena uchira ndi mafungu uri kavekurwisa murungu
1: mutichelesi

Ripari vasanganedza nga dzone dzone dza lufuno richipandira matsiva a duva richienda na vare magondoni rashuma na vare mushumoni.